0: Lagi masih belum pas.
1: Iza ulku fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur.
0: Hanya panjang. Fiha sami'u.